یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: نہیں تھا، لیکن جب بوتھ پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اوہ، پاکستان بھی نمائش میں حصہ لے رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے واقعی ان کا جوش و جذبہ محسوس کیا۔ مجھے یہ بھی شدت سے محسوس ہوا کہ جاپان کے لیے ان کے دوستانہ اور مثبت جذبات ہیں۔
1: جی سامعین، اس بوتھ پہ پاکستانی نوجوان بڑے ولولا خیز قسم کے، بڑی اچھی طرح کسی جاپانی لوگوں کو یہاں آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کمپنی سے آئے ہیں اور کیا سوچ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔
2: السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے اور ہم لاہور سے آئے ہیں۔ ویلا ایکس ٹیکنالوجیز ہماری کمپنی ہے۔ ہم لوگ اے آئی کی آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں اور ہم جاپان کے اندر نیو مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے کچھ سولوشنز بنائے ہوئے ہیں، ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ ایجنٹک اے آئی میں اے آئی وائس جاپان میں لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ ینگر پاپولیشن تھوڑا کم ہے جو ہم نے ریسرچ کیا، تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جو ہے اس ضرورت کو پورا کرے۔
1: زیادہ تر کس قسم کے لوگ آئے ہیں ابھی تک آپ کے بوتھ پہ؟
2: ہم لوگوں کے پاس اے آئی سے ریلیٹڈ لوگ زیادہ ہی آئے ہیں، تو اس سے منسلک لوگوں کو ہی ہم یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مختلف کاروباری زندگی کے لوگ ہیں، جس میں جو ہے وہ کچھ ایسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، جیسے کہ اور کچھ گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے لوگ بھی آئے ہیں کہ وہ کیسے اس میں اپنے کاموں کو، جیسے کہ لوگوں کو نکالنا، رکھنا، ان کی ویلیویشن یا امپلائی کی ویزیبلٹی کے اوپر چیک اور باقی چیزیں اس طرح کی وہ جاننے کے لیے۔ اور ہم نے بھی یہی آفر کی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے حساب سے جاپنیز نارمس کے حساب سے اس میں کچھ بدلوانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 کروڑ کے قریب جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، تو اس لیے وہ کافی اس پہ خوش بھی ہوئے۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ٹیک، اور اس میں آئی ٹی میں ہمارے بہت بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، سو وی کین سرو اے گڈ، ہم بہت اچھے سے آپ کو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، مہیا کر سکتے ہیں۔ اور اب جیسے کہ اے آئی کی مدد سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا زبان کا جاپنیز، تو ہم نے جو اے آئی بنایا ہے وہ بہت اچھی جاپنیز بولتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔
1: ایک اور نوجوان کے پاس ہم آئے ہیں، یہ بھی پاکستان کے کسی کمپنی کے ایک بوتھ پہ کھڑے ہیں، تو آئیے ان کا تعارف ان سے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں باقی تفصیلات کے یہ کیا کرنے آئے ہیں آپ۔
3: جی تھینک یو سو مچ، میرا نام محمد عمر ہے، میں فاؤنڈر ہوں براؤن ٹیک کا۔ تو ابھی ہم جاپان میں اپنی ایک یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں جو کہ ایک اے آئی ریسپشنسٹ ہے۔ اے آئی ریسپشنسٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی کے فون نمبر اور بزنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور لیٹ سے آپ کا بزنس کالز لیتا ہے، ان باؤنڈز آتی ہیں، تو یہ آپ کی ساری ان باؤنڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ مینس کہ اگر آپ نے کسٹمرز نے بکنگس کرنی ہے یا اپائنمنٹس کرنی ہے یا کنسلٹیشن کی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہے، سو یہ سی آر ایم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بکنگز اور اپائنمنٹس ہیں اس سی آر ایم میں ڈالتا جاتا ہے اور آپ کے کسٹمرز کے ساتھ فالو اپ کرتا جاتا ہے، تاکہ آپ کو ایک مینول جو ہیومن ہے اس کو نہ بٹھانا پڑے اس کے کام کو کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سارا کام آٹومیٹ ہو جاتا ہے، 24/7 یہ چیز کام کرتی ہے، آپ کا بزنس اوپن ہے یا نہیں، لیکن آپ کی لیڈز، آپ کی بکنگز، آپ کی اپوائنٹمنٹس وہ چل رہی ہوتی۔
4: کونیچیوا، واتاشی وا اے آئی سیلز ایجنٹ دیس، ہونجیتسو وا دونو یونا گو یوکین دیشو کا۔
1: واہ کیا زبردست جاپانی بولی ہے، بالکل با محاورہ جاپانی بول رہی ہیں یہ تو۔
5: ارے وسیمہ، آپ کے ساتھ با محاورہ جاپانی کون بول رہی تھی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔
6: ارے یہ کوئی انسان نہیں، پاکستانی کمپنی کا تیار کردہ چیٹ بوٹ ہے۔
5: اچھا اچھا، سامعین آپ کو بتاتی چلوں، وہ کہہ رہی تھی، آداب، میں اے آئی سیلف ایجنٹ ہوں، آج میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں۔
6: سامعین یہ رپورٹ ابھی جاری ہے۔
0: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
6: سیمن، اس نمائش میں ایک جاپانی صاحب نہایت انہماق سے پاکستانی بوتھ پر موجود نوجوانوں کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ اوساکا سے آئے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے پاکستانی بوتھ کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا
0: عام طور پر اس طرح کی نمائشوں میں پاکستانی بوتھ دیکھنے کو نہیں ملتا، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا پیش کر رہے ہوں گے۔ جب میں نے ان کی معلومات سنی تو میں سچ میں متاثر ہوا۔ مثال کے طور پر تصادم

0: تصویر تخلیق کرنا اور قدرتی و بالکل درست تلفظ میں جاپانی زبان کی وائس اوور تیار کرنا وغیرہ۔
1: سیون پاکستان بوتھ پہ ایک اور بڑی شاندار شخصیت کھڑے ہیں، تو میں ان سے تھوڑی بات پوچھتی ہوں۔ پہلے ان سے کہتے ہیں اپنا تعارف کرائیں اور پھر بتائیں ہمیں باقی باتیں۔
2: جی السلام علیکم، جی میرا نام جی شہباز حمید ہے، میں پاکستان سافٹ ایکسپورٹ بورڈ منسٹری آف آئی ٹی ٹیلی کام میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہوں، جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر زیادہ تر فوکس کرتا ہوں۔ جی میں جاپان ہم پچھلے 4-5 سال سے آ رہے ہیں جی، اور آہستہ آہستہ ہمارا جو مین مقصد ہے جاپان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا اور پاکستان کی آئی ٹی سروسز اور پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بڑھانا جی جاپان میں۔
1: تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار کیا ہے؟
2: دیکھیں جی، پاکستان کا ایوری ایئر ہر سال 18% گروتھ ہو رہی ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کی۔ جاپان ایسی کنٹری جس کو مین پاور کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس وہ ینگ ٹیلنٹڈ مین پاور ہے۔ آج کل جو پاکستان ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے زیادہ تر ادھر اپنا جاپان میں، وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، اور آج کل اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بغیر کچھ کام نہیں ہوتا جی۔ تو پاکستان نے ابھی بہت بڑا ایونٹ کیا تھا، انڈس اے آئی ویک، 9 فیب سے 15 فیب تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے وہاں اٹینڈ کیا، باہر سے لوگ آئے تھے۔ تو اے آئی کے اندر بھی پاکستان کا اس شعبے کے اندر کافی زیادہ آگے جا رہا ہے، جو کہ بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے جی۔
3: ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہیں ساقی۔
4: بالکل درست کہا خدیجہ، وہاں موجود ایک جاپانی صاحب یاماموتو شوسئی کے بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے، وہ جاپانی اور پاکستانی کمپنیوں کی شراکت کے لیے مدد دے رہے ہیں۔
0: پاکستانی کمپنیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان میں سے کئی پہلے ہی مغربی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کر چکی ہیں، اس لیے ان کے پاس وسیع بین الاقوامی تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ صرف سب کنٹریکٹر کے طور پر آف شور ڈیولپمنٹ پر توجہ نہیں دیتے، اس کے بجائے وہ جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے مکمل حل فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اسے پاکستانی کمپنیوں کی ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھا۔ یقیناً بہت سی ثقافتی تفاوتیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر کاروباری طور طریقوں میں۔ مثال کے طور پر جاپانی کمپنیاں شیڈیول اور وقت کی پابندی کے معاملے میں بہت سخت ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پاکستانی کمپنیوں کے لیے اس کے مطابق مکمل طور پر ڈلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم دوسری طرف مجھے یقین ہے کہ ان کا مخلصانہ رویہ، چیلنجز کے حل تلاش کرنے کی بھرپور کوشش اور ان کی رفتار پاکستان کی کلیدی قوتیں ہیں۔ اگر دونوں ممالک ان تفاوتوں کو دور کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ مل کر نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔
1: آئی ٹی ویک کا دورہ مکمل ہوا چاہتا ہے، ہم نے یہاں آنے والے جاپانیوں سے بات کی، پاکستانی بوتھ پہ جن پاکستانیوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے اسٹال، ان ساروں سے بات کی۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کا جاپان کا تعاون جو ہے ہوگا، اس کا مستقبل بڑا ہی تابناک لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سامعین؟ امید ہے تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان اردو سروس ٹوکیو سے وسیمہ عابد۔
3: واہ بھائی، اس رپورٹ کو سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔
4: سورج ابھر رہا ہے، اور میں کہوں گی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اور سامعین، اب موسیقی کا وقت ہے۔ ہمارے سٹاف نے پاک جاپان دوستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیت منتخب کیا ہے، بڈیز یعنی دوست۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے ساکورازا کا 46۔ سامعین آپ یہ گیت سنتے رہیے، اور خدیجہ ہم آپ سامعین سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے۔